0: دا د ترکیې غږ رادیو ده.
1: خصومه ترکیې ځاینې رادیو ګیانې.
2: کتر شیا رادیو صدګوري ترکیې سخما.
3: اوادا ترکیې ونی رادیوسو.
4: Айч радио Воча Тюркия. Говорит голос Тюркия.
5: Эфирда Тюркия овоза.
6: Гитлеер Тюркияның пети радиосы.
7: Е садай Тюркия.
8: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
9: Эзо ифонетис Тюркия.
10: Овди радио глас Тюркия.
11: Гидарреби аммурия Тюркия.
12: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
14: Este es Radio Voz de Turquía.
15: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye ovoz radio.
16: It Turkiye hangi radio ya?
10: Oldu radio glas Turkiye.
17: Turkiye öne radiosu.
10: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.